check, next. Uh-huh. Идете мечен за дзо, идете мечен за дзо, идете мечен за дзо.